0: Morgen fra NRK Nyheter, klokka 9. Prisene på varer og tjenester steg med 3% fra juli i fjor til juli i år. Konsumprisindeksen, eller KPI, er viktig for Norges Bank når de vurderer om styringsrenta skal settes opp eller ned. Stigningen var høyere enn ventet på forhånd, ifølge sjeføkonom Kyrre M. Knudsen i Sparebank 1 Sør-Norge.
1: Den samlede inflasjonen kom inn på 3,0%, og det var litt høyere enn ventet, men det var drevet mye av strømpriser. Men kjerneinflasjonen, altså den underliggende inflasjonen som legger mest vekt på, den var nede på 2,7%, så den altså under 3%. Og det er bra, for Norges Bank hadde et anslag på godt over 3%. Det betyr at på rentemøtet på torsdag så kan Norges Bank også puste litt mer med magen, ha litt mindre inflasjonsangst, og med ganske høyst sannsynlighet holder renten da uendret på 4,25%.
0: Og prisene på strøm og nettleie, de steg 7,3% bare fra juni til juli, ifølge Statistisk sentralbyrå. Matvareprisene steg med 3,1% i samme måned, og det er mindre enn på samme tid i fjor sommer. Miljøpartiet De Grønne vil ha slutt på ordningen med Norgespris på strøm. De vil i stedet at strømkunder i de dyreste områdene får en fast rabatt på 1000 kroner måneden i vinterhalvåret. Kraftanalytiker Toreir Lilleholt i Voljo anslår at Norgespris vil koste staten 24 milliarder kroner neste år, 1% av hele statsbudsjettet. Energiminister Terje Aasland fra Arbeiderpartiet sier MDGs forslag ikke vil gi god nok trygghet for familier. Og aldri før har juni og juli vært varmere i Vesteuropa enn i år, viser nye tall fra EUs klimaovervåkingstjeneste. Høye temperaturer fører blant annet til at trafikken på store elver er i fare.

0: het werk al meer dan 30 jaar. Dit heb ik nog nooit gezien. Zo laag nog niet.
1: Jeg har seilt her i over 30 år, men har aldri opplevd en vannstand så låg som dette, sier Tøen Skibrands. Han kaptein på en krusbåt på Rhin. Den låge vannstanden kan gjøre at Rhin i praksis blir delt i to som transportåret gjennom Tyskland. Ved målestasjonen Kaub, en flaskehals sør for Koblenz, kan nemlig vattnet i løpet av vekka komme til å stå så lågt at kommersiell skipstrafikk må innstilles. Ifølge EUs klimaovervåkingstjeneste Copernicus har Vesteuropa hatt de varmeste juni- og julimånedene som noen gang målt.
2: Sa reporter Kjartan Røslett. Unge mennesker som spiser frokost spiser også sunnere senere på dagen. Det viser en amerikansk forskningsstudie med deltakere mellom 14 og 21 år som vanligvis hopper over hele morgenmåltidet. Forskningen viser at de som spiste frokost fikk i seg mer fiber, jern, zink og kolin enn de som ikke gjorde det. Og de spiste også mindre desserter, godteri og søtsaker utover dagen. Så Tuva og Ronny i reiseradioen i NRK PN. Hvor mye fiber, jern, zink og kolin stod på menyen før sending?
3: Altså, nå må jeg bare si noe. Ronny flau i hele ansiktet. Jeg spiste havregrøt. Hva spiste du, Ronny?
4: Jeg har ikke spist noe i dag.
3: Nei, nettopp.
4: Ja, da stemmer nok den forskningen. Takk skal du ha, vi snakker oss om en time. La oss komme i gang med reiseradioen.

0: riktig god mandag 10. august. Sommeren er ikke over. Må ikke tro at sommeren er over.
1: Langt derifra, vil jeg si. Jeg tenker at jeg får lyst til å si sånn, er ikke nå det begynner, men det er det kanskje ikke helt da. Vi er på tampen av sommeren, det må man si.
0: Ja, det er vi, det er vi. Og det er overalt hvor man ferdes, i alle fall på min vei til jobb i dag, så er det barn med skolesekker som sikkert skal på sånn SFO eller aktivitetsskole, og det surrest og folk er stresset av gårde, så et visst stressmoment er det i samfunnet der ute?
1: Ja, det er det. Og så er det jo, det er nok noen som har sin første arbeidsdag i dag. Det så jeg på bussen. Mange som var litt i overkant svette. Men så kan du også se i det bussen, i hvert fall min buss, kjørte gjennom Oslos gater, så kunne du se hvem som hadde ferie. Så hvem som fortsatt gikk der med hunden og var sånn, ja, ja, skal man kjøpe seg en kaffe mens man går tur med hunden da? Vi får se.
0: Vi får se hva dagen bringer. Ah. Noen har jo vært smarte og tar ut ferie nå, når alle andre er tilbake i virkeligheten. Og noen ferie er det hele året. Jeg mistenker at vi kommer til å høre fra både bubiler og campingvogner og sydenturister og hytteturister.
1: Ja.
0: Men vi vil også høre fra deg som er tilbake i virkeligheten da, som har første dag på kontoret. Si hallo til oss i innboksen vår. NRK Radio-appen, Reiseradioen er programmet. Fortell oss hvordan det står til, så tar vi en runde på hvem som er med oss. Det synes jeg er litt hyggelig.
1: Ja, det blir fint da.
0: Ja. Skal vi bare komme i gang?
1: Ja!
0: Ja, da gjør vi det. Og da gjør vi med Madonna aller første dag fra oss i Reiseradioen. Det er altså da Tuva Feldman, Ronny Bredåse, som skal ha gleden av å være sammen med deg dine veka i Reiseradioen, og som skal prøve å gi litt sommerfølelse, selv om vi er på vei inn i høsten.
1: Ja, fordi vi må strekke denne årstiden så langt vi kan, altså.
0: Ja, det må vi, det må vi. Og det gjør vi nå med live.

0: Bonita, Madonna i Reiseradion. Det er mandag morgen 10. august 2026, og det er veldig hyggelig at du har radioen stående på. Og dine veka her så er det altså da Tuva Fellmann og Ronny Brede Aase som leder Reiseradion. Og så sa du under låta sånn, Tuva, vi må si til folk at vi er gift da.
1: Ja, fordi det kan jo godt hende at du aldri har hørt stemmene våre før. Og da kan jeg bare, jeg synes at det er hyggelig å introdusere seg selv, i hvert fall når man er i en så spesiell situasjon som vi er, nemlig gift.
0: Ja, altså det er ikke så spesielt å være gift, men kanskje spesielt å være gift og ha reiseradioen sammen. Er jo litt, det er ingen andre som har gjort i sommer, tror jeg ikke.
1: Ja, med mindre de har sånn hemmelig ekteskap da. Ja, ja. I så fall så tenker jeg at da er det en nyhetssak.
0: Da har du heller ikke lyst til å fortelle om det på radioen, hvis
1: Nei,
0: det er hemmelig.
1: Det er sant. Men vi har gift og har to barn, og har jo på en måte startet litt sånn intenst denne uka her. For i går så skulle vi lage søndagspizza til familien. Ja. Og jeg er sånn som liker å ha veldig varmt på ovnen ja. Når jeg skal steke pizza. Ja, men, kjempevarmt.
0: Men alle sånne, du ser jo, altså jeg, min Instagram-feed er jo full av det. Når jeg ender på Reels, så får jeg opp, jeg vet ikke hvorfor, men det er jo fordi jeg og du driver, vi driver jo og pønsker på å starte et litt hotell i Hellas, ja. Og holde på med det, og det er en annen historie, men der har vi pratet om at vi skal drive og lage bra pizza, hvis vi skal ha restaurant, og det har nå ført til at min Instagram er full av folk som lager deig, og lager pizza. Og da er det alltid sånn, ja, jeg må i hvert fall ha 450 grader på pizzaovnen når du skal lage pizza, liksom.
1: Ja, ikke sant? Og vi er jo ikke så proffe, vi har jo sånn helt vanlig ovn til 250 grader eller noe sånt. Ja, ja, ja. Men jeg fyrte i hvert fall alt jeg hadde, og på siste pizzaen, vi stekte to stykker, siste pizzaen, så har det akkurat som hørt et litt sånn plikk, og så bare og så døde rett og slett hele ovnen. Og det, jeg tenkte at det bare var sikringen som gikk, så jeg må innrømme at jeg bare serverte pizzaen og gjorde ikke noe med det.
0: Du gikk bare videre med livet.
1: Ja. Og tenkte ikke på det, og glemte det.
0: Ja. Og så litt senere på kvelden så skulle jo jamføre at vi har da barn som skal i, vi har skolestarter og matpakke og sånn. Så tenkte vi, det må bakes nye brød. Så jeg stod og bakte brød i går kveld, og var veldig fornøyd med meg selv. Jeg hadde fått det ganske bra, og det hevet så bare det. Og så hadde jeg skrudd på ovnen der, ikke sant, i god tid. Det er jo en tostegs heveprosess, så først så skal du jo heve brød i bolle, og så skal du over i brødform strø på litt gresskarkjerner og salt og sånn, og så skal det heve
1: etter heve
0: 45 minutter til. Ja. Og da pleier jeg å skru på ovnen sånn at den er god og varm til steiking. Men når jeg skulle steike brød i går, og det står og jeg er sånn helt over brødformene og popper helt, det er fantastisk, det er ikke sånn for en hevelse, så innser jo jeg at den ovnen vår er jo ikke på, den har ikke varmet seg opp i det hele tatt. Og etter å ha testet litt sikringer og styret litt, så finner vi ut at ovnen er død, altså. Og det må jeg bare si at det irriterer, eller det er det som er problemet, at jeg går automatisk inn da, fordi vi må jo selvfølgelig sjekke, kan vi få reparert den? For det åpenbart så klikker det når man skrur på sikringen, man skrur på ovnen, så er det klikk, og så er både sikringen og ovnen av. Så det er et eller annet i strømmen der, kan ikke mer om det. Men det
1: ja,
0: som,
1: det hørte man. Ja, men det kan ikke
0: som,
1: mer om det.
0: Nei. Men det som jeg begynner å tenke på da, i sånne situasjoner, det er et eller annet som du trenger egentlig helst, i dag, ryke, da blir jeg så, eller da får jeg så ubehag i kroppen, fordi jeg har ikke lyst til å kjøpe noe som er tull, hvis man må kjøpe nytt. Ikke sant? Og det er jo sånn som man egentlig har lyst til å researche frem til å finne det beste på markedet. Jeg har ikke lyst til å gå på Elkjøp eller Power, og så er det han jeg møter der har fått beskjed om å selge mest av denne måneden. Det er ikke så, jeg har ikke lyst til at det skal være sånn, jeg har lyst til å gjøre et gjennomført valg. Men det har du ikke tid til. Når du eventuelt må kjøpe en ny steikovn.
1: Nei, fordi du er jo researchens mann på en måte. Du elsker jo å sitte frem og tilbake, pristester og best i test og sånne ting, mens du er jo gift med en dame som, da jeg kan bare gå inn i butikk, og så kan jeg si, eller melde deg, fortelle, deg ble det. Den tar vi, og nå er vi ferdig med den saken.
0: Men tenker du da, den var penast, den tar vi?
1: Nei, men artig funksjon da. Jeg hadde likt hvis det hadde vært sånn dampfunksjon inn i ovnen, for sånn til heving for eksempel, det hadde jeg satt pris på.
0: Men det bør vi kanskje, problemet er at jeg har lyst til å gjøre et veloverveid smart valg rundt hva går man for,
1: ja.
0: men så skal man jo også helst ha den i hus da, for man skal jo steike ting.
1: Og
0: men hvor lenge tror du vi kan gå uten?
1: Oi, som et slags prosjekt.
0: Ja, hvor lenge kan jeg gå uten steikovn?
1: Oi, artig, men vi baker jo brød da. Ja, da må vi begynne å gjøre det på grillen da. Herregud. Altså, her føler vi... Ja, det er, altså, tror du vi klarer å holde oss hele denne uka hvor vi skal ha reiseradion?
0: Vi får se da om reiseradioveka blir tilbrakt uten steikovn hjemme.
1: Ja, det, altså, folk lever uten steikovn støtt
0: og
1: stadig.
0: Folk lever uten steikovn hele tiden. Og det må si at vi fikk stekt... Altså, det ene brød falt sammen, puff. Men det andre overlevde. Og tusen takk til nabo Rasmus, som tok våre brød,
1: ja.
0: Og satte deg i sin steikovn. Og lot deg da bli fyllbyrda, sånn at vi kan servere, så vi kan servere matpakke i dag. Ja. Men det, sånn som, det, det skal vi streame sånn utenom Reiseradion, og så pleier jeg å si at hvis det det største problem vi har, så skal det vel gå greit dette her.
1: Jeg tenker det, altså. Jeg tenker det. Jeg må bare si at vi har fått utrolig mye hyggelige meldinger, blant annet, dette er kanskje min favoritt så langt, nyter sola og ferien rundt Risør, hilsen Rune og Gro på verandaen. Det er det beste som finnes.
0: Jeg sitter på verandaen og nytter livet der.
1: Herregud, det er helt fantastisk. Feriedag nytes hos sønn på Raufoss. Verandaliv, kaffe, selvfølgelig radio. Gleder oss til en ny uke med Ronny og Tuva. Altså. Altså, det var veldig koselig.
0: Hvem var det fra?
1: Det var fra Gro, står det der.
0: Ja, hei Gro. Hei. Har vi fått noen meldinger fra, altså Vestland fylke har jo satt nedbør, altså den mest regntunge døgnet i år, har vi fått noen meldinger derfra?
1: Ja, skal vi se, jeg vet ikke om det er Vestlandet, men her står det, ja det. Det trenger ikke være Vestlandet for å få regn, si. Hei, Tuva og Ronny. Siste feriedag i denne omgang. Snart blir det kaffe på senga mens regnet høljer ned. Ja. Trenger vel ikke å si at jeg bor i Trøndelag.
0: Uff, for meg. Ok, så noen sitter på verandaen og nytter kaffe. Noen nytter kaffe i senga inndørs i regn. Og uansett hvor du er, så er du hjertelig velkommen til Reiseradio. 2 timer i godt lag. Og hvis du vil si hallo, så er det appen NRK Radio som gjelder. Der sender du en melding til Reiseradioen akkurat nå. Vakker musikk fra Olivia Dean.

0: P1, det er mandag morgen, og det er hyggelig at du har reist radioen stående på. Enten du ferierer eller er tilbake i virkeligheten med jobb eller studier. Jeg hørte at det er jo studiestart for enormt mange tusen i dag. Så lykke til alle som har møtt opp på ny studiestad og står nervøs og tenker, hvordan skal dette nye livet bli?
1: Åh, pust med magen. Ja. Jeg traff en på vei inn på NRK her som sa sånn, unnskyld, er Oslo Universitet her?
0: Åh nei, det er helt feil plass.
1: Nei, men han skulle bare bak bygningen. Åh, bak, der er blinderen, vet du, her i Oslo.
0: Ok.
1: Ronny, vi hadde med oss reporter Caroline før låta her, hvor du annonserte, eller det ble nevnt et danskt ord,
0: ja,
1: som du ikke visste var betø.
0: Ja, men så har jo Emily har sendt melding til oss i appen NRK Radio og skriver hilsen igjen med dansk pappa. Det er jo bjerg, altså fjell.
1: Ja.
0: Men jeg bare, vet du, jeg skjønner, jeg har jo fått med meg at jeg kaller fjell for bjerg, men dansk er så vanskelig for meg.
1: Det er utrolig komplisert, men ja. Det er mange som har sendt oss melding, og fortsett gjerne med det, men, og det er flere som skriver sånn, fjell, Ronny.
0: Ja.
1: Det betyr fjell.
0: Ja, beklager. Jeg så formelig som gjør jeg da. Men nok om det. Vi la oss komme oss vekk fra fjellet og ned til havet. Det er på tide med skippermøte.
1: For bare i løpet av juni og juli har over 100 fritidsbåter måttet ringe redningsskøyta for å få starthjelp. Altså i en moderne verden med en båt full av elektroniske duppetitter, så er det viktig å huske å sjekke startbatteriet jevnlig for å unngå å ikke få start på motoren den dagen du skal hjem. Mm. Kan jeg bare legge til at det mulig at det er feil, men jeg er ganske sikker på at det skjedde med vår elbil også, for det er også sånn startbatteri.
0: Ja, men det er samme mekanismer. Ja, stemmer, vi sto jo der en dag og hadde hverken batteri eller sånn startkabel, så ja. Nå har vi startkabel.
1: Ja, ikke sant. Men dette gjelder også da, eller først og fremst så gjelder det båt, og i dag så kan du få vite mer om hvordan du unngår å gå tom for strøm når redningsselskapet arrangerer skippemøte klokka 17.30 ved redningsskøytene Inge Stensland i Arendal. Der er det vel Arendalsuka?
0: Det vet du, ja. Der er vi i gang.
1: Der er det,
0: politisk elite.
1: Ja, så er det politikere som skal få lære seg litt om batterier. Og så er det Elias i Stavanger. Det er sjømann i Skjeberg og Einar Helsning-Unni i Haugesund. Så der er det bare å møte opp.

0: podcast fra NRK.
1: Nå er dette en tidsmaskin.
0: Er du på reise i sommer? Ta med podcaster til barna.
2: Har du også hørt om gjøken som datt ut av treet og ble helt ko-ko?
0: Fyll reisen med humor, eventyr og spennende serier.
3: Jeg sitter fast!
4: Even har fanget inne i skåpet!
0: Hør podcaster for barn.
5: God sommer!
0: I appen NRK Radio.

0: Dette var Hansen og deres deilige Mbapp. Den minner meg om midten av 90-tallet. Jeg tror jeg hadde den her på CD-single. Jeg husker at musikkvideoen gikk ofte på NRK på god elg og sånn.
1: Ja, jeg tror jeg hadde kanskje 4 plakater av Hansen Brothers på rommet mitt.
0: Er det sant?
1: Ja, ja, ja, mange. Jeg hadde til og med en innrammet.
0: Innrammet av alle tre, eller var det en spesifikk Hansen-bror?
1: Nei, det var jo han yngste som var mitt
0: Ja.
1: Sånn er det, sånn er det. Du hører på Reiseradioen, Ronny og Tuva her. Vi fortalte litt tidligere at steikeovnen vår, den tok rett og slett kvelden i går.
0: Jeg kapitulerte etter en liten runde med pizzasteiking på høy temperatur og sa takk for meg, og kom aldri tilbake til sitt fulle sanne egg. Altså, det var mulig å få kontakt med den.
1: Ja, og så begynte vi litt sånn. For det første så tenker jeg at vi må sjekke om den kan repareres før vi eventuelt kjøper ny, men jeg bare innser at liksom, ting tar jo litt tid, og hvor lenge kan man egentlig leve uten en stekeovn? Det er det kanskje... får vi kanskje svare på nå, Ronny?
0: Altså, hei Lea.
2: Hallo.
0: Mammaen din sendte melding til oss. Altså, ikke du, men mammaen din sendte melding og skrev at du har levd uten stekeovn kjempelenge.
2: Ja.
1: Du høres litt flau ut når du sier, fortell.
2: Nei, det var bare at vi knuste fronten på... fronten av steikovnen, og hadde nettopp kjøpt den, så ble jeg bare sånn, åh, fy faen, jeg orker ikke å kjøpe ny enda. Og så skulle vi arve en steikovn, og det tok lengre tid enn det som var planlagt.
0: Ja, ikke sant, nettopp. Så hvor lenge ble det til at du levde uten steikovn?
2: Det må ha vært nesten et år, tror jeg.
1: Hæ?
2: Men vi hadde jo toppen da, vi hadde kunnet bruke kjelene.
0: Ja, så,
1: ja, altså, ja, ja, selvfølgelig, men dette er jo helt sjokkerende å høre altså.
0: Eller er det egentlig det? Er det at vi trenger steik om noe bare innbiller oss?
2: At gassgrillen er bedre.
1: Få høre, hva lager du?
2: Jeg har en kjempefin Weber gassgrill, og så har jeg sånn pizzastein. Ja. Så jeg har laget lasagne, og vi har laget som mamma, vi har laget surdeigsbrød. Men det kuleste vi har laget, det er kake.
0: Oi.
1: Er det sant?
2: De kakene ble kjempebra.
1: Men altså, type sjokoladekake, langpanne? Ja. Nei.
2: Krydderkake til sånn skoleavslutning.
1: Altså, kan jeg bare si, Lea Louise, nå har du inspirert meg. Jeg skal klare å leve uten ovn til søndag.
0: Ja, ja, ok. Greit.
1: Nå var du redd for at jeg skulle si et år nå?
0: Nei, nå er det for at du på vegne av vår husholdning så er sånn, til 2028.
1: Neida, men vi har det skal bare lages matpakker, og det er noen avslutninger og tjoe her. Men vet du hva, jeg blir så inspirert av sånne folk som deg. Vet du hva, dette skal vi klare en uke, det må vi greie.
0: Men bare av nysgjerrighet, Lea, hvordan knuste dere fronten på steikovnen?
2: Kjæresten min hadde åpnet opp ovnen for å vaske den inn i, og så sto jeg på en stol og skulle hente noe opp på taket opp på skapet.
0: Nei!
2: Og så på vei ned så tråkket jeg selvfølgelig.
0: Nei! Du tråkket på den!
1: Ja, men du skal...
2: Og så gikk den i gulvet.
1: Ai.
0: Ok, den er litt røft. Men du, takk for inspirasjon. Da skal vi prøve oss uten steikovn. Vi trenger ikke steikovn.
1: Vi trenger ikke det. Det går bra. Vi skal bake brød på grillen, og kanskje vi skal prøve oss på en kake på fredagen også.
0: Gleder meg. Dette blir en føljetong i reiser, Arun. Takk skal du ha, Lea. Og forresten, hva driver du med i dag? Hva bringer mandag 10. august for deg?
2: Jeg tenkte jeg skulle på trening snart.
0: Proff!
1: Ja, god start!

0: NRK P1, hva om det finnes noe mer? Du hører Reiseradion mandag 10. august, Tuva og Ronny i radion. Og nå, med dekning tilgjengelig på Bergensbanen, vår herlige reporter Caroline.
1: Ja, jeg holdt på å si Ella og PV kaller. Men Bergen holder her. Og det var jo som jeg sa innlednings...
2: Nei.
1: 4. Blatt 69. Nei. Er vi med? Jeg kan dere høre, Caroline?
2: Vi holder fast så godt vi kan. Ja, det kan hende at Bergensbanen var for utfordrende.
0: At den tok deg.
1: Ja, jeg håper ikke det, altså. Kan dere høre meg nå, jenter og gutter?
0: Nå hører vi deg.
1: Ja, det er bra. Jeg har flyttet meg fra vogn 4 hvor jeg har fått plass, og så har jeg flyttet meg til restaurantvogna, og innenfor restaurantvogna så er det en liten bu, og det er der de sitter og koser seg, konduktørene Trond og Eirik, når de ikke er ute og jobber. Morgen, morgen, gutter!
3: Hei, hei!
1: Ja, hei! Humøret er godt i dag, eller?
3: Det er på topp.
1: Ja,
4: det er på topp.
1: Ja, du, kan ikke du sende en liten hilsen til Reiseradioen over høytaleranlegget, Eirik?
4: Ja, da skal jeg gjøre.
1: Ja, du, da skal jeg bare stikke mikrofonen borti her, så skal vi se. Sånn, ja. Nå kommer det kanskje. Kjør i gang.
5: Ja, en riktig god formiddag, mine damer og herrer. Dette er en av konduktørene her på Vystog på vei mot Bergen. Og i dag så kan vi få lov til å ønske Reiseradioen hjertelig velkommen ombord i dette toget. Og vi ønsker dem hjertelig velkommen, og vi håper dere tar vel imot dem. Og så ønsker vi alle en riktig behagelig reise med oss her. Man i dag, takk.
1: Jeg følte det var skikkelig strålende, gutt der. Det var det virkelig. Du, var ikke dette morsomt? Håper at Tuva og Ronny fortsatt kan høre meg. Det er dårlig dekning her. Vi sliter litt med dette her, altså.
0: Men vi hører
1: det
0: nå.
1: Det hører vi virkelig. Ja, du hører meg nå. Det er veldig bra. Altså, fortell meg, hvor lenge er det du har jobbet ombord i Bergensbanen, Eirik?
4: Ja, på Bergensbanen så har jeg nå jobbet i cirka 7,5 år. Ja. Her på Vytog, stasjoneringen i Bergen.
1: Og du da?
3: Du, jeg har vært stasjonert i Halden, og så begynte jeg på Bergensbanen for 1,5 år siden, og stortrives.
1: Ja, for hva er det som er så fint med å være på Bergensbanen?
3: Nei, du, her har vi jo turister, vi har mennesker fra hele verden. Utrolig morsomt å snakke med de forskjellige, og de stråler av glede og vanvittig fin utsikt, og alt er...
1: Det er jo stoppet fullt i dag, ja.
4: Stoppet fullt med tumør og folkehile, og det er god entusiasme. Vi kan vise til verdens vakreste landskap, verdens vakreste kontorlandskap. Vi har noe unikt å by på her på Bergensbanen.
1: Ja, men du, så heldig dere er som jobber her, og nå fikk jeg plass på høyre side. Er det den gode siden?
4: Ja, det er både og. Du kan si når vi kommer oppover mot fjellet, sånn som Finse, så er den beste utsikten på venstre side.
1: Ja.
4: For da vil du også kunne ut til Hardangerjøken, rett ved Finse. Sværet er klart og fint da, vi får se den. Men naturfjell, det er bare å kose seg.
1: Og hvor mange ganger går dere frem?
0: Ja, nå tror jeg vi mistet Caroline fullstendig her, altså.
1: Ja.
0: Men vi fikk her for et litt innblikk og en følelse av verdens deiligste, vakreste togstrekning der.
2: Og der, altså kan jeg bare si den, sånn som stemmen blir når man leser opp over anlegget, det elsker jeg. Jeg får frysninger på armen av det.
0: Frysninger på armen av det?
2: Ja, jeg elsker det.
0: Det var hyggelig å høre fra Caroline på Bergensbanen, så får vi se om hun finner seg noen nye venner. Og så er det jo, tenker jeg, er ikke det typisk da at dekningen er litt så som så på toget?
2: Jo, det er sånn livet er det.
0: Det er sånn livet er. Det. Takk til Caroline så langt. Vi håper å høre mer fra henne senere i Reiseradioen i dag.

0: riktig god mandag morgen. Dette er Reiseradion, og akkurat nå er det på tide med konkurranse.
1: Reiseradions sommerkonkurranse.
2: Hva kan man vinne?
0: Ah, du kan vinne en deilig kjølebag og et badetermometer, sånn at du både kan holde drikkevarer og mat kaldt, og så kan du finne ut av hvor varmt eller kaldt det er i vattnet der du har lyst til å stikke føttene ut i.
2: Ja, det er lurt det, dame. Jeg brukte det i sommer, jeg.
0: Ja, for det er jo av og til greit å vite litt, eller det er veldig gøy å synes om temperatur, men jeg tenker at det ofte, hvis man har med det termometeret, så kan man også vite temperatur, og det er jo litt ekstra stas da.
2: Ja, det er jo kanskje det sterkeste barndomsminnet jeg har, det er å gå ut på brygga og så fiske opp det termometret, og så se og så si sånn, herregud, det er bare 14 grader, og så må du ut uansett. Men dette er altså en konkurranse hvor vi skal frem til et ord som er sammensatt av tre bokstaver.
0: Og de tre bokstavene finner du ved å ta første bokstav i svaret på tre spørsmål. Så vi har tre spørsmål, de tre svarene vil gi deg en bokstav hver, og da danner det seg et ord da, på tre bokstaver. Og dette har vi vært gjennom tidligere i sommer, så det er plankekjøring.
2: Ja.
0: Eller er det plankekjøring?
2: Kan det, det er lurt å ta frem penne og papir.
0: Ja, kanskje. Skal vi begynne?
2: Ja, men aller først, hvor kan man svare?
0: Takk for at du spør.
2: Ja,
0: jeg er på NRK Radio selvfølgelig, du finner Reis til radioen der hvis du er inne på NRK.no. Direkte, så kan du trykke på der det står send inn, eller hvis du finner Reiseradion i appen der, så kan du trykke på send melding til Reiseradion, og så kommer det å svare inn til oss, og så er det jo alltid fint å ha med navn, adresse og telefonnummer når du sender inn et svar, sånn at det er mulig å både ringe til deg, og ikke minst sende deg premien.
2: Og så da skal vi altså i gang. Vi skal frem til tre bokstaver. Den første bokstaven, det er forbokstaven i svaret på dette spørsmålet som nå kommer. Og spørsmålet, det er, hva er det folkelige navnet på sykdommen som har det vitenskapelige navnet monoklu... jeg gruet meg sånn til å si dette.
0: Nei, ikke gru deg. Prøv igjen til.
2: Jeg prøvde så mange ganger. Monokleose.
0: Monokleose.
2: Monokleose.
0: Monokleose.
2: Ja, det er ikke lett for en som har lest og skrive vansker det ordet der. Men vi skal altså frem til det folkelige navnet på denne sykdommen, og da skal vi ha første bokstaven der.
0: Ikke sant.
2: Videre, bokstav nummer to, da skal vi frem til navnet på en svensk by. Byen, den er spesielt kjent for det norske filmpublikummet, og ble kjent gjennom, altså i slutten av 90-tallet, gjennom en prisbelømt ungdomsfilm.
0: Ah.
2: Ja.
0: Kunne du som også er halvt svensk da, Kunne du dratt en eller annen replikk fra filmen for deg som eventuelt ikke tar den umiddelbart?
2: Altså, det er jo en ikonisk film for oss som har vokst opp på liksom 80- og 90-tallet.
0: Mm.
2: Og i min familie så er det en setning som vi har hengt oss veldig opp i. Jeg vet ikke helt hvorfor, men det er 12,5 måste man ha.
0: Ja, ikke sant? Jeg så denne på kino, jeg tror jeg var akkurat litt for ung, tror jeg. Den var litt for voldsom for meg, den filmen her da.
2: Ja.
0: Men det er en bitteliten plass, da kan man jo si.
2: Ja, så det vi skal frem til er altså byen, navnet på byen og første bokstav.
0: Ja, vi gir ikke flere hint over det.
2: Nei, vet du hva, den, jeg tror du kommer til å klare det, altså. Ja.
0: Og så er det siste bokstav, da skal vi frem til en låttittel. Vi skal frem til en låttittel, og det er altså da artisten Ricky Martin som står bak. Her er noen sekunder.

0: Jeg må bare si, jeg har, du vet noen låter som man egentlig aldri har sett titlen på? Du har bare synger med sånn. Og nå skjønte jeg plutselig låttitlen, fordi hele sommer så har vi vært sammen med noen som har cøliaki, og lett etter, og vi har vært i Italia, og lett etter senza gluten.
1: Ja.
0: Og her er senza una donna, altså, ja. Without a woman. Altså, ja. Ja, ja,
1: men det som Ella merkte, og...
0: du vet, når, man plutselig, når det går opp for deg, at det er det det er.
1: Ja, for vi har nesten rundt i Italia og sånn, senza una gluten. Ja, ja, ja. Masse glutenfritt i Italia.
0: Senza gluten.
1: Senza gluten, senza una donna, og det er jo gøy, for det synger jo, det kvisker også i låt der. Without a woman.
0: Ja, sånn at jeg
1: without a woman.
0: Ja, sånn at jeg kunne oversatt det selv.
1: Altså, du kunne det.
0: Men senza una donna, senza gluten. Du hører på Reiseradion med Ronny og Tuva. Vi har fått inn litt meldinger via Radio NRK-appen, hvor det står god formiddag, radioen er på ut på tur og kjører bil, skal ha husmorsferie og være hyttevert på en DNT selvbetjent hytte i Bjørneggen i 14 dager. Velkommen til alle. Fantastisk måte å bruke ferien sin på.
1: Så utrolig koselig, og så å ha to veker som hyttevert og husmorferie. Nei, du... For en opplevelse i å fyre av i august der altså.
0: Ja, vi har også fått en melding hvor det står hei, vi har fortsatt ferie og er på roadtrip i Øst-Finnmark på tur mot Varangerhalvøya etter å ha tilbrakt helga i ved Kirkenes med gode venner fra studietiden. Har hatt bra vær hittil, og nå tror jeg sola vil titte frem i dag også. Hilsen Hilde og Karstein fra Verdal i Trøndelag.

0: vi. Og i Sverige en gravid kvinne som levde for omlag 9000 år siden funnet begravd I en grotte. I magen til kvinna ble det funnet et foster som ifølge forskerne var meget godt bevart, funnet på en liten øy utenfor Gotland I en verdensbegivenhet, sier arkeologen som leder utgravingen til Sveriges Radio. Gravfunnet ble gjort på Lilla Karlsø, sør for Gotland. NRK Nyheter, Jon Brannes.
1: Dette Efton I Østfold.

0: Metteson. Og håper jeg Roy blir kjempefornøyd. Der han sitter i bilen sin og suser mellom Ramstadkrysset og Rakkestad. God ettermiddag, Østfold. Det er Eftan, Beate og Espen i studio akkurat nå, og det er så mye som skjer i trafikken nå i ettermiddag.
1: Vi kan begynne. Fylkesvei 108 Vardertunnelen, den er fortsatt stengt. Det har vært en trafikkulykke i tunnelen. Ifølge politiet så er nå bilberging rekvirert, men tunnelen er fortsatt stengt. Hvis vi går liksom et hakk opp på fylkesveien, fylkesvei 109, Rolfsøveien i Fredrikstad, der har det vært en trafikkulykke, melder politiet om. Og nok en tunnel, E134 Oslofjordtunnelen i retning Røyken, altså Drammen, der er det kjøretøy som har fått stopp. Og som om ikke det var nok, hvis du kjører E6 forbi Slåbråten i Nordre Follo retning Oslo, der er det kjøretøy som har fått stopp. Så nå er hverdagen litt i gang her. Nå er det mye biler på veien igjen.
0: Ja, tips oss hvis det skjer noe mer som andre bør vite om. 800-41-41-1, det er nummeret.
1: Men en gladmelding til alle som kjører E18. Det var lange køer forbi Krokstad i retning Askim i stad. Nå ser det ut, i hvert fall på trafikkoversikten til Google Maps, at de køene har løsnet seg litt opp igjen. Så på E18 er det snart i hvert fall fint.

0: Fantastiske Truls, Out of Yourself. Og det er mye fantastiske mennesker her ute.
1: Det er det, for i tillegg til at E134 Oslofjordtunnelen er stengt i retning Drammen, Fylkesvei 108 Valertunnelen er stengt, og det har vært en trafikkulykke på Fylkesvei 109, så kan an mellom Fylkesvei 838, som da går mellom Marker og Ås, der er det asfaltering, venting, begge retninger og leiebil. Mens Dag oppdaterer oss på togtrafikken for tog 1514 fra Oslo mot vakre Østfold er planlagt i rute, men bare ett togsett. Så for dem som kom inn på toget nå, må stå et godt stykke hjemover.
0: Ja, og nå har jeg stått og filosofert lenge over det, leiebil. Hva er leiebil? Det er jo sånn ledebil. Jeg tenkte at hun kanskje måtte ha leiebil for å komme seg, men det er jo ledebil.
1: Ja, det er det. Nå begynner du å bli sulten.
0: Ja, begynner du å bli sulten. Vi spinner middagslykkehjulet for å finne ut hva du skal lage til middag i dag.
1: Det stoppet i dag på linsegryte med kokosmelk og blomkål.
0: VM i seiling, det ble i helgen avsluttet etter en intens uke på Hankø, og for VM-sjef Espen Bakkerud så betyr det at han endelig kan slappe litt av. Han møter du rett etter Maroon 5 og This Is Love.

0: Maroon 5, This Love.
1: Og god eftas til Steinar som melder om regnbyger på Slitu. Der regner det litt til og fra, ja.
0: I hele forrige uke så ble det arrangert VM i seiling 11 meter og halvtonn på Hanke. Vi var jo der og sendte morgensendingene derfra. Og det ble jo sånn at verdenseliten de fikk testa seg I ganske så varierte forhold. Alt fra kraftig vind og regn til stillestående båter som måtte søke hardt etter en bør for å komme seg videre. Og VM-sjef Espen Bakkerud fra Sarpsborg Seilforening, han beskriver uka på den måten her.
2: Slitsomt, men veldig gøy. Absolutt. Og masse flott seiling. Og veldig mange glade utlendinger som superfornøyde over å seile I Norge.
0: Du har fått prøvd seg på litt sånne varierende forhold her da. Det har vært høljeregn, det har vært masse vind, det har vært vindstille. Det har vært en liten utfordring.
2: Ja, værmessig så har det vært variabelt. Det begynte med mye vind forrige helg når vi skulle ha tune-up, og den ble avlyst. Og så var det flott mandag og tirsdag. Og så har det vært litt variabelt. Blåste mye på onsdag og regnet veldig mye. I går ble det også avlyst på grunn av mye vind, men I dag ser det bra ut. Fin vind, og sola vil komme.
0: Hva tenker du videre nå, nå som mesterskapet over? Kommer du liksom til å sitte hjemme med en sånn tomhetsfølelse noen uker nå?
2: Det alltid sånn etter at du har liksom holdt på med noe som over, så tar det tid å komme til hekten igjen. Helt klart, så det blir I hvert fall en ukeferie. Kanskje to.
0: Jeg har hørt noen rykter om at allerede nå så planlingen for neste VM I gang. Det var snakk om Frankrike.
2: Ja, neste år så det i Brittany I Frankrike fra 25. Til 31. juli. Så det blir gøy.
0: Når våkner organisatoren Espen igjen og tenker «Nei, nå må vi få VM tilbake til Østfold?»
2: Jeg tenker jo en sånn treårssyklus innenfor. Da har vi et hvileår først, og så har vi et forberedelsesår, og så har vi oppkjøringsåret det året det Så jeg tror 3 år fram. Ikke noe før.
0: Ja, om 3 år så skal Espen Bakkerud arrangere nok et VM I Østfold. Men hvem vant egentlig?
1: Neida, det ble internasjonal gull, både I 11-metersklassen og halvtonn. Og den australske båten som tok gull I 11-metersklassen, altså det var dramatisk, gikk på et skjær med fulle seil, holdt på en hel lang natt. Og mer om det snart her I Eftan.

0: Ulrikke, what would you do for love?
1: Og vi kan ta med fylkesvei 279, Borslangen i Våler i Østfold, der pågår det berging av kjøretøy. Så er fortsatt Valertunnelen på fylkesvei 108 stengt etter en ulykke i tunnelen. Og i Oslofjordtunnelen, retning Røyken og Drammen, E134, der er det et kjøretøy som har fått stopp.
0: Skal vi tilbake til VM i seiling som ble arrangert hele forrige uke og helgen på Hanke. Og det ble jo gull, internasjonalt gull, både i 11-metersklassen og i halvtonn. Og det var jo en australsk båt som vant 11-metersklassen, men det var ikke helt uten dramatikk.
1: Nei, det kan du trygt si. Båten Team Aftershock, som de jo heter, klarte da den ene regattadagen, for da var det på en måte en stein rett utenfor banen. De dro på i full fart med fulle seil, dro på det skjæret. Noen ungarer i barn viste meg bilder av båten hvor det så ut som kjølen bare var flekket av, så da var bare få båten opp av vannet. De holdt på verksted hele natta. Klokka 8 dagen etter var båten shipshape, sjøsatt, og så vant de 11-metersklassen gull.
0: Fantastisk bra jobba, og for kaptein Rich Matzinger fra California så ble det gull til hans båt også, halvtonneren Too Far, og han hadde hatt det helt strålende i østfoldske omgivelser.
2: We came 5 weeks ago, I guess, to do Honka Race Week. None of us had sailed here before. None of us had sailed this boat before, and none of us had sailed together as a team before. So we were very lucky. We got a good tune-up at Honka Race Week. We had, in 3 days, we had everything from 3 knots to 25 knots, and that helped a lot. So you know, we expected there would be 6 or 7 very competitive boats, and that's turned out to be the case. We've been super fortunate. Again, like I said, we don't know the area at all. And the guys on King One, Espen Kamperhag and his team, have been super nice to us. We were very suspicious at first because they started telling us things about the conditions that, you know, if you were back at home, you wouldn't tell a competitor that came in. Yeah, the truth, you would try and trick them. So, but we've learned that they've been super, super helpful to us. Yeah, and shared stuff with us that actually helps us. And yet we're competitors.
0: But the Norwegian honesty.
2: If they're all like that, then I'm moving. Yeah.
0: Welcome.
2: Yeah, thank you. No, it's been great. Yeah.
0: Ja, gratulerer med VM-gull Rich Matzinger, som da tydeligvis på flyttefot.
1: Velkommen til

0: Som du er, synger Camilla North I det Rahan Bassas kommet inn I studio for å gi deg de lokale nyhetene.
1: En person alvorlig skadet etter en frontkollisjon inne I Valøyretunnelen. Tre andre personer lettere skadet, og alle fire sendt til sykehus. Valøyretunnelen stengt I begge retninger, og bilberger bestilt. De ansatte ved apoteket som I formiddag fikk en bil kjørende tvers gjennom butikken får oppfølging og bistand fra arbeidsgiveren sin etter hendelsen. Det opplyser kommunikasjonssjef I Boots Norge, Anne Margrethe Aldin Thune. En mann I 50-årene som var kunde I apoteket fikk lettere skader etter å ha blitt klemt mellom bilen og kassa. Føreren av bilen, en kvinne I 50-årene, fraktet til sykehuset Østfold på Kalnes. Ingen av de ansatte ble fysisk skadet I hendelsen.
2: Vi sendt ned et team som skal følge opp de når de nærmeste dagene og så videre hvis det behov da. Det klart at det jo en traumatisk hendelse når noe sånt skjer selv om man ikke kommer til fysisk til skade. Og så vil vi også da nå satt I gang og vurdere skadene på apoteket. Men det kommer selvfølgelig I andre rekke når vi måtte være på de ansatte først.
1: Ja, stemmen du hørte her, det var Anne Margrethe Aldin Thune, hun kommunikasjonssjef I Boots Norge. Og de vil samarbeide med politiet og kommer til å begynne med jobben inne I lokalene når politiet først har gitt klar signal. Jeg heter Rahan Bassas, det var nyhetene I denne omgangen.

0: Er det en film du har lyst til å se nå etter å ha hørt den her, så er det jo det selvfølgelig Guardians of the Galaxy. Den her er hentet fra volum 2 av mixtapene, for det var fet musikk han satt på der.
1: Det helt nydelig musikk. Vi pleier å ha sånn Spotify-rullett hvis vi kjører bil med familien. Alle får lov til å velge en låt hver, men en låt som alle i familien kan finne på å sette på, det nettopp Mr. Blue Sky. Så jeg håper du satt i bilen akkurat nå, et køfritt sted og kunne kjøre til den her, for det en av verdens beste kjørelåter.
0: Kanskje vi skal høre ferdig hele også? Nei, der føler jeg at den var ferdig.
1: Det blir litt, sånn, blir litt mer som Disney mot slutten der, men det nok å ta tak i om du ute på veiene denne mandagen. Fylkesvei 108, Valretunnelen, er fortsatt stengt. Der har det vært en front-mot-front-ulykke inne i tunnelen. Politiet skriver at bilberging er rekvirert, men altså, tunnelen er fortsatt stengt. Vi kan ta med fylkesvei 279, Boslangen, er det sånn man sier det, i Våler i Østfold?
0: Jeg lurer på om det er opp mot mellom Svinnherd og Skiptvet. Jeg veldig usikker nå jeg på tynn grunn.
1: Oi, du som egentlig har full koll på, på all geografi på hele Østlandet.
0: Ja, jeg litt usikker, men jeg skal sjekke etterpå.
1: Men i hvert fall Våler i Østfold, da, berging av kjøretøy. Kjører du E6 i rett mot Oslo, nordgående. Vær obs hvis du kjører forbi Slåbråten i Nordre Follo, for der er det et kjøretøy som har fått stopp. Og skal du ta toget, liksom Gardermobanen, videre forbi Oslo, så er det problemer mellom Oslo S og Lillestrøm. Feil på en sporveksel, så der er det forsinkelser og innstillinger. Mens Østfold-toga, bortsett fra RE20 Halden på vei mot Oslo, som 5 minutter forsinket ved Fredrikstad, bortsett fra det, så er toga i rute. Nei, for det et togsett som går andre veien som hadde et, bare et togsett som mange som står, men det, det klarer du.
0: Ja. Nå har jeg finnet ut hvor Boslangen er.
1: Ja.
0: Det er sør for Ravnsjø og Sebesvingene, så det er mellom Råde og Svindal. Nesten da.
1: Og snart skal vi jo til fantastiske Even Knappås, som svømte hele Hvaler rundt og samlet inn en god slump med penger til mental helse. Og rett før det så skal vi til noen som drikker bubbel på balkongen.
2: Dette Eftan i Østfold. På NRK P1.

0: deg glas animals, som vi sier her. Heat waves.
1: Glassdyra.
0: Hvor vi skal over til bubbel på balkongen, sa du?
1: Jeg lovte jo det, fordi at Elin og Tormod, Granat Magelsen fra Hafslundsøy, de har oppdatert oss på ferien. Og etter 10 dager på veien med vår gamle veteranbil, så avslutter de turen med et døgn i Oslo, nyter bobler på vår balkong på Hotel Bristol, mens de hører på Eftan, fortsatt god sommer. Nyt å bare bli sittende, Elin og Tormod, for vi skal jo snart til en, jeg vil runde opp til en hederskar.
0: Ekstremsvømmerne Even.
1: Svømte 70 kilometer hele Hvaler rundt for å samle inn, og det har han klart, en stor sum til mental helse. Vi skal høre litt om antall penger samlet inn og antall liter saltvann svelget straks her i Eftan.
0: Ja, men før den tid så må vi spille en liten låt da, for Elin og Tormod. Bubbel på balkongen.

0: Og nå tala på balkongen, for vi fikk jo melding fra Elid og Tormod, som etter å ha vært 10 dager på veien med en gammel veteranbil, avslutter de nå med bubbel på balkongen på hotellet Bristol. Og nå sendte Tormod inn, tusen takk, nå svinger det her! Og så er det sånn,
1: hva herlig. Nå skal vi over til Even Knappås, som har avsluttet sommerturen sin 70 kilometer rundt Hvaler. 5 dager i tøft farvann, helt alene på vannet, med en følgebåt med seg da, selvfølgelig.
0: Og målet, det var jo å samle inn penger til mental helse og sette fokus på psykisk helse. Even, hallo, din helt!
2: Hallo!
0: Hei! Har du sjekket spleisen nå? Hvor mye som har kommet inn til mental helse?
2: Jeg har sittet litt i dag og så tittet, men det var 57 blank sist jeg sjekket.
0: Og nå nærmer du deg 58.000. 57.753 kroner har du nå samlet inn til mental helse. Hva betyr det for deg?
2: Herregud, det er helt rått. Jeg vet ikke hva jeg skal si. Det er så mye det.
1: Hadde du sett for at du skulle klare å dra inn så mye penger på denne turen her?
2: Ikke egentlig, men nå begynner det jo snart å nærme seg liksom 1000 per kilometer.
1: Ja, så summen står liksom til antall liter saltvann du svelger?
2: Ja, det føltes litt sånn til tider, faktisk. Jeg kan melde om at det har vært litt vær over løperen på mellom Hvalerøyene der, altså.
0: Men Even, hvordan, altså du har svømt 70 kilometer, du brukte vel 5 dager. Hvor sliten blir du? Hvordan var det å svømme rundt hele Hvaler?
2: Jeg synes det gikk egentlig utrolig fort, samtidig som de dagene var veldig lange da. Men utrolig nok den korteste dagen var lengst. Fordi det var jo, altså, den dagen hvor vi gikk på skjær siste dagen, den følte jeg aldri tok slutt.
1: Ja, for det var følgebåten din som grunnstøtte.
2: Ja, men jeg tenkte, just her var det grunnt, og så svømte jeg fortsatt, ja, svømte fortsatt, og så plutselig så bare, Even, vi har gått på skjær.
0: Hva måtte dere gjøre da? For du må jo ha følgebåten.
2: Ja, jeg var jo helt avhengig av å ha den med meg, så det var ikke noe tale om å på en måte bare fortsette. Så jeg fikk beskjed om det, altså da hang jeg i båten, og så lå jeg fløyt liksom på toppen av vannet. Og så fikk jeg litt sånn pekkeren, så jeg begynte å prøve å dytte båten. Og så sto liksom med vann til knea faktisk, og så dyttet. Jeg fikk jo ikke rikket av flekken.
1: Nei, for den veier kanskje et par tonn den.
2: Ja, den veier jo litt, så det vokser litt.
1: Men hva tenker du nå, Even? Hva blir det neste? I fjor var det Jeløya, nå var det Hvaler.
2: Ja, det er jo spørsmålet. Akkurat nå så har jeg, ikke nå til helgen, for da skal jeg jobbe, men neste helg så har jeg triathlon jeg skal være med på. Men det er ikke noe sånn voldsomt det, altså. Det er bare noe småtteri.
1: Slusing i Haldenkanalen, det må være morsomt.
2: Ja, eller det kanskje. Bare svømme den sluskanalen, det er jo sikkert livsfarlig.
0: Jeg vil ikke plaske ned i slusene der i hvert fall.
2: Nei, jeg tror kanskje det er dumt.
1: Even, alt er hyggelig å prate med deg. Gratulerer med fantastisk innsats og et godt innsamlet mål. Mental helse, over 57.000 kroner. Fantastisk.
2: Tusen takk.

0: friidrett.
1: Og så kommer han. Skal gå for fullt her, Karsten Warholm. Det en voldsom start på Warholm. Klart raskest I feltet.
0: Høydepunktene står I kø under EM I friidrett.
1: Det mer enn nok til å vinne gull I EM.
0: Du kan følge de norske EM-håpene og alt som skjer I Birmingham på NRK.

0: Dette her Tobias Sten. Hånd i hånd synger han for deg på NRK PN Østfold. Så er det bare å henge med oss videre. For etter klokka fire, ja, da har du muligheten til å vinne fete premier. I hvert fall en fet premie. Det er nemlig klart for, skal vi vedde? Og hva skal vi vedde om i dag? Det finner du ut etterpå.
1: Det blir clean.

0: Dette er NRK Nyheter, klokken er 16. En kvinne i 70-årene er bekreftet omkommet etter en frontkollisjon i Bømlafjordtunnelen på E39 i Sunnhordland. Ulykken skjedde tidligere i dag, og de pårørende er varslet. I alt var 5 personer involvert, og 1 person er innlagt på Haukeland med kritiske skader. Tunnelen var lenge stengt, men er nå åpnet igjen. I Colombia har det vært et jordskjelv med styrke 6,6 ifølge Reuters. I hovedstaden Bogota skal det være flere skadde og store skader på bygninger. Skjelvets episenter var vest i landet på Stillehavskysten. Marius Borg Høiby anker avgjørelsen om fortsatt varetekt med fotlenke. Under fengslingsmøtet i Oslo tingrett i dag ba Høiby om å bli løslatt mot at han må bruke omvendt voldsalarm, men påtalemyndigheten fikk medhold i sin begjæring om fortsatt varetektsfengsling med fotlenke. De mener det er fare for nye lovbrudd. Den avgjørelsen blir nå anket, opplyser forsvarer Petar Sekulik. Det var 49 år gamle Atle McAdam fra Oslo som døde i en sykkelulykke med en bil i Nordre Follo på fredag. Han var tidligere norgesmester i friidrett, med blant annet norsk rekord på 400 meter hekk. En helt unik mann, forteller trener Leif Olav Alnes.
1: Dette er et ufattelig tap. Han var jo kanskje uheldig nok til å være prøvekanin, ikke sant? Han kom jo litt tidligere i min karriere. Jeg skulle ønske at jeg fikk sjansen på nytt med Atle, når vi har vært i så mange grøfter. Så det hadde vært kjekt å få prøve på nytt, men sånn blir det ikke. Vi prøver jo å fortsette i hans hånd og dra til, for dette, så dette er ikke en usinvare. Dette er en fyr som aldri gir opp.
0: Og Friidretts-Norge er samlet i Birmingham i dag, hvor EM er i gang. Flere norske utøvere har allerede vært i ilden, men en som må vente til senere i kveld er Jakob Asserson Ingebrigtsen, som skal springe 5000 meter. En distanse han tok gull på under forrige EM og under OL i 2024. Og siden det har han trent bra til tross for skade, sier NRKs friidrettsekspert Vebjørn Rodal.
2: Det er stor nysgjerrighet rundt Jakob sitt, skal vi si, comeback. Da. Det er 11 måneder siden han konkurrerte sist. Da var det VM i Tokyo, vært gjennom et inngrep i Akira.